0: Japón, el país más envejecido del mundo, la mitad de los robos los cometen mayores de 65 años, según fuentes oficiales. Delinquen a propósito para poder entrar en la cárcel y tener comida, techo o atención médica. Porque fuera se sienten solos y desatendidos. Así que las prisiones se han convertido en los últimos años en auténticos geriátricos. Creo que una sociedad que desprecia a la gente mayor, que los considera inferiores o incapacitados, es profundamente injusta. Es una sociedad construida sin referentes, sin memoria, sin historia compartida y sin humanidad. Una sociedad que se va empobreciendo, como la japonesa, sin darse cuenta. En gran medida, el grado de civilización de una cultura se mide en función de cómo trata a sus ancianos. Así que si no cambiamos el chip y conseguimos integrarlos y darles el lugar que se merecen, ¿cómo creemos que nos tratarán cuando nos toque a nosotros? Todos, como bien canta Serrat, llevamos un viejo encima. Hasta mañana, Juan Ramón. Que tengáis buena mañana.
1: Si todo hasta mañana. Entendiésemos que todos llevamos un viejo encima.
2: Todos. Algunos lo tenemos más cerca, otros lo tienen más lejos. Pero todos. Todo,
1: justa corresponde.
2: 15 minutos para las 8 de la mañana, 7 en Canarias, las mañanas de Radio Nacional, ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de esta casa.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. A moción de censura presentada polo Partido Popular contra o alcalde de Lugo co apoio dunha concelleira transfuga chega ao seu Parlamento. Na sesión de control que comece ás 10, o líder dos socialistas preguntará ao presidente da Xunta sobre as garantías para que a xestión dos recursos públicos non sirva como instrumento de influencia política. Terceira reunión convocada por Arena de Coordinación dos Aeroportos este luns e con escasos avances. E a Garda Civil investiga o falecemento dun menor de 8 anos a pasada tarde en Fisterra, ao precipitarse desde a ventá dun centro de menores, foi a carón da praia da Ribeira. O punto desplazouse un helicóptero medicalizado, pero non foi posible mantelo con vida. Deportes, o Deportivo perde o posto de ascenso directo a primeira tras a victoria do Almería. E o tempo, manténse inestabilidade atmosférica con intervalos de nubes e claros e chubascos intermitentes en ocasións en forma de tronada. Vexamos como empeza este martes nas principais cidades. Iniciamos o repaso en Vigo, Óscar González.
5: Pois Vigo, os teus cubertos con 11 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Pois por aquí, nubes e claros, 11 graus tamén.
4: Imonos agora a Ourense, María Piñeiro.
7: Que tal? Aquí 10 graus, cuberto e chuvia.
4: En Lugo 7 graus e cuberto. Quedamos agora en Santiago, Andrea Oca.
8: Ceo cuberto, con neboa temos 8 graus.
4: Na Coruña e Ferrol entre 10 e 11 graus, con máis nubes que claros. Vexamos agora cal é a previsión para esta xornada. Imos a Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
9: Saúdos, bo día. Este martes 5 de maio en Galicia persisto aire frío en altura. Polo tanto, novamente un día de alternancia nubes e claros, por momentos ceo parcialmente nubrado e precipitacións intermitentes en calquera punto do territorio galego, sobre todo na metade norte e zona oeste de Galicia. As temperaturas máximas hoxe sen grandes cambios significativos, en Serral estaremos entre os 13 e os 18 graus. O vento soprará frouxo do noroeste con intervalos de moderado en mar aberto no litoral norte.
4: A crispación política en torno á moción no Concello de Lugo trasladarase hoxe á sesión de control no Parlamento galego. Unha moción que este xoves lle dará a alcaldía a portavoz do PP, Elena Candia, co apoio dunha concelleira transfuga, a exedil socialista María Reigosa. Alfonso Rueda non desbota que poida Reigosa acabar nas listas do PP e pide a socialistas e BNG que deixen de amedrentar Cruz Mato.
10: Alfonso Rueda cree que socialistas e BNG están alentando un clima de crispación en Lugo e pide respeto polo xogo democrático e menos hipocrisía política. O que non desbota é que Reigosa poda acabar nas listas dos populares e deixa a decisión na dirección lucense.
11: É que xa non é unha decisión que me corresponde a mí, polo tanto non podo garantir nin que sin, nin que non.
10: Mentres, o líder socialista José Ramón Gómez Besteiro visitaba en Lugo as obras da estación intermodal en compañía do actual alcalde Miguel Fernández e acusaba os populares de bloquear os principais proxectos da cidade.
12: Decía, por que non foi capaz o Partido Popular en estes últimos 27 anos de chegar ao goberno desta cidade? pola súa política indigna de bloqueos.
10: Tanto o Besteiro como a portavoz do BNG, Ana Pontón, creen que o PP pagará nas urnas as consecuencias da moción.
13: E creemos que en política non vale todo e que a cidadanía lle vai a responder en canto teña opinión de poder facelo nas urnas.
10: O debate sobre a moción trasladas este martes a sesión de control no Parlamento Galego.
4: Que comeza ás 10 da mañá. Por certo, que a edil transfuga María Reigosa confirmaba nas últimas horas a presentación dunha denuncia por agresión ante a policía debido aos incidentes registrados no pleno municipal do pasado xoves. E o BNG pide a comparecencia de Alfonso Rueda no Parlamento por outro motivo, polo incendio do pasado verán no Concello Ourensán de Oímbra. Segundo a información publicada polo xornal El País, a causa deste grave lume, estaría supostamente nun desbroce encargado pola propia Xunta en período de alto risco. O incendio calcinou máis de 20.000 hectáreas, ademais de deixar 3 brigadistas feridos graves. A portavoz nacionalista Ana Pontón fala de neglixencia.
13: Evidente que algo fallou porque todo isto o que está sinalando é unha neglixencia política que é unha temeridade e que puxo en risco o territorio e a vida das persoas.
4: Pola súa banda, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, rexeita avalía a causa deste incendio do Imbra ata que non haxa unha sentenza xudicial.
14: Ese é un tema que está judicializado, polo tanto, nestes momentos, non un ano despois, pero casi en plena instrucción judicial, eu non vou a decir nada máis que me remitirei ás conclusións e que ninguén, ni ningún medio de comunicación, ni ningún goberno, vai poñer unha sentencia, tomar unha decisión que lle corresponde aos xulgados, aos xuíces.
4: O tractorista que realizou as tarefas de desbroce estivo case un mes en prisión. As palabras que escoitábamos de Alfonso Rueda pronunciou unas despois do Consello da Xunta deste luns. O goberno galego aprobou subir os topes de renda para acceder a unha vivenda de protección pública. Os cambios influen tamén no aumento das axudas aos promotores. Sen avances destacados, na terceira xuntanza convocada por AENA do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia, nela participan AENA, Xunta, Delegación do Goberno, Deputacións e Concellos. O obxectivo é coordinarse para catar novas rutas nos tres aeroportos galegos ante o descenso. No número de pasaxeiros, Andrea Oca.
15: Desde a Xunta destacan a incorporación das Deputacións da Coruña e Pontevedra o fondo anunciado polo Goberno galego xa na anterior reunión destinado a crear novos destinos. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, a saída da xuntanza.
16: Neste eido, na promoción dos aeroportos, eu creo que nunca é tarde, non? Cada un escolle o momento no que se vai incorporando, acabanse de incorporar agora tamén as deputacións, e o que temos que facer é felicitarnos por esa incorporación e tentar entre todos seguir sumando tanto recursos e esforzos para conseguir os traballos, non?
15: Os concellos sinalan que os avances son insuficientes e chegan tarde. A edil de Turismo de Santiago, Miriam Louzao, pide reunións individualizadas e concreción.
17: Na xuntanza de hoxe concretaron ese apoio que xa sabía desos medios de comunicación, de 100.000 euros por ruta para cada un dos aeroportos, ata un máximo de 2 aeroportos, pero seguimos sin ter o detalle en concreto de como pode ser. Agardamos agora poder reunirnos coa Xunta e que nos digan pois como vai ser esa cuestión concreta que consideran nova ruta, como vai ser a colaboración.
15: Desde o Concello da Coruña, o edil de Turismo Gonzalo Castro ve positivo o establecemento do grupo de traballo, pero entende que non se avanza o ritmo que se debería. Desde María Pita ven tamén insuficiente a cantidade proposta pola Xunta para a promoción xa anunciada de 100.000 euros por ruta.
18: Efectivamente, trasladamos a reivindicación de incrementar non o apoio a esta mellora da conectividade aérea, non o apoio que ten feito público, que consideramos efectivamente insuficiente para as necesidades que temos que afrontar os aeroportos galegos neste contexto.
15: En AENA limítanse a destacar nun comunicado o ton conciliador e constructivo no que se levou a cabo esta reunión.
4: A patronal galega quere reunirse en breve con sindicatos e Xunta para tentar consensuar medidas que reduzan a incidencia das baixas laborais. Este luns analizou o informe elaborado polas universidades de Santiago e Vigo e que sitúan a Galicia como segunda comunidade con máis xornadas perdidas por incapacidades temporais despois de Canarias. Un dos autores do estudo, Santiago Lago, aboga por un debate sereo. Cree que é tan injusto negar que a situación da sanidade incide nas baixas como demagóxico pretender que non hai baixas injustificadas.
19: Desgraciadamente no debate político pois estamos instalados nisto e vemos solucións máxicas e discursos moi simples que ao final acaban facendo moito mal. Estamos falando ademais dun fenómeno multifactorial, hai moitos factores que están atrás, hai moitas razóns, hai moitas realidades.

0: da 54, por lo tanto seremos capaces de conectar Lugo coa capital de Galicia en menos de 50 minutos, unha bella demanda histórica que finalmente pues, tuvo que ser este goberno que sacara esa demanda do caixón e poñela a andar. Por lo tanto, é dicir tamén outra boa noticia que teremos que celebrar todos xuntos.
1: Ainda sobre estas conexións ferroviarias, sabor agridoce tras a reunión do Foro Ciudadán polo ferrocarril e os representantes de Renfe en Galicia. Un encontro celebrado este lunes en Ferrol serviu para trasladar as demandas do colectivo, pero que rematou sen ningún compromiso concreto. Eva Otero.
2: O foro quere negociarse en intermediarios con representantes de Renfe que tenían poder de decisión. Votaron en falta a posta en marcha dunha liña de traballo específica. Insisten en que é urxente establecer máis frecuencias e mellores horarios que saquen do illamento a Ferrolterra. Fernando Ramos Doceiro.
3: Todavía non vemos ningún tipo de línea realmente xa de traballo para implementar esa solución. O que sí é verdad que estos responsables de Renfe se comprometeron, nos consta que van a facer, vamos, a non solo debatir entre eles en Galicia e Asturias estas demandas nosas, sino a trasladarlo tamén a dirección a presidencia de Renfe en Madrid.
2: O Foro Ciudadán polo Ferrocarril avanza que a vindeira semana volverán recabar o apoio da mancomunidade e dos grupos políticos. Queren presionar para marcarse a data da reunión comprometida co secretario de Estado de Transportes. A vindeira movilización será o sábado no apeadoiro de Perlío en Fene.
1: O marisqueo da frote da Illa de Arousa volveu este lunes á faena nas súas zonas de traballo non se registrou a mortaldade detectada nos areais do marisqueo a pé, polo que tan comeza a campaña como aos outros anos, Pablo Lago.
4: Sí, finalmente foron unhas 70 embarcacións que saíron faenar, hai certa esperanza logo deste primeiro día de campaña no que colleron unha media tonelada de marisco nunha das zonas máis pobres das que dispón a confraría da Illa. E os prezos tampouco andaron mal, a meixa rubia chegou a 24 euros o quilo e o berberecho algo máis de 12, tamén colleron un reló e carneiro. Comezan pola zona máis pobre porque nas máis productivas o marisco aínda non ten talla comercial, polo que as deixan xa para datas máis cercanas ao verán, como nos decía o patrón maior da Illa, Juan José Real.
5: O que abrimos agora non é unha expectativa grande, pero xa nunca temos, sabes? É unha zona moi pobre. E as outras o que temos é hai marisco, ou eso foi o que saleu nos mostreos, pero non aínda está por debaixo da talla comercial.
4: Non é a mesma situación a das mariscadoras da P da Illa, que ante a alta mortaldade registrada nos seus bancos marisqueiros modificaron o seu plan de xestión para adaptarse ao establecido pola Xunta e poder recibir axudas.
1: Gracias, Pablo. E antes dos deportes, quedamos en Fisterra, porque a Garda Civil investiga a morte dun neno de 8 anos. Precipitouse dende unha das fiestas do centro de menores nosa Señora do Carmen, nos arredores da Praia da Ribeira. Alejandra López.
6: O 112 recibiu o aviso contra as 5 da pasada tarde. Informábase de que un menor caíra dende unha altura de 15 metros sobre un vehículo aparcado na rúa. Activouse entón un amplo dispositivo que chegou a movilizar o helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero non foi posible salvar a vida do neno. Fontes da Administración Autonómica apuntan que no momento do suceso estaba acompañado e que a caída foi accidental. O centro de menores Nosa Señora do Carme conta con 12 prazas de acollida e 13 traballadores. Foi requerida a participación do Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes e Emerxencias.
1: Agora sí, algo menos de 3 minutos para as 8, imos coa información deportiva. Óscar González.
7: Os días o Deportivo retrocede os postos de promoción. A victoria do Almería no partido pechou a xornada de Liga e devolve o equipo coruñés ao terceiro posto da clasificación a falta de 4 partidos para que acabe a competición. Os coruñeses visitan este venres Cádiz, onde se verán con dous vellos coñecidos, Lucas Pérez, o adestrador, e Manol Idiáquez. O Celta ten hoxe a segunda xornada de descanso, mañá reanuda os adestramentos para preparar o partido do sábado en Madrid contra o Atlético, que hoxe xoga en Londres co obxectivo de meterse na final da Liga de Campeóns. Noticia do equipo feminino, o clube anuncia que a adestradora Vicky Vázquez pasará a desempeñar outras funcións e buscase un novo técnico para dirixir o equipo en segunda federación. A Unión Deportivo Orense e o Coruxo xa coñecen os primeiros rivais para a fase de ascenso a primeira federación. Os das Burgas enfrontaranse ao Reus e os vigueses ao Atlético Baleares. O presidente dos ourensáns, Xavier Orbán, contento por chegar a esta fase e polo rival.
8: Que nos toque o Reus, pois é un aliciente máis. Creo que é unha gran entidade que ten detrás un montón de xeadeiros e xeadeiras igual que nós.
7: Unha cousa máis, uns 150 membros da comunidade atlética de Vigo protestaron este lunes contra o peche das pistas municipais de Balaidos ata o 5 de xuño. Unha decisión que o Concello decidiu para a realización de obras e para os actos do Día das Forzas Armadas.

0: e logo marcharán ata o Concello. O día 23 farán unha nova viaxe reivindicativa en tren, neste caso entre Ferrol e Ortigueira.
1: Nos sucesos en Fisterra, a Garda Civil investiga a morte dun neno de 8 anos. Precipitouse desde unha das fiestras do centro de menores Nosa Señora do Carme, nos arredores da Praia de Ribeira, e Botero.
2: O 112 recibiu o aviso contra as 5 da pasada tarde. Informábase de que un menor caera dende unha altura de 15 metros sobre un vehículo aparcado na rúa. Activouse un amplo dispositivo que chegou a movilizar o helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero non foi posible salvar a vida do neno. Fontes da Administración Autonómica apuntan que no momento do suceso estaba acompañado e que a caída foi accidental. O centro de menores, Nosa Señora do Carme, conta con 12 prazas de acollida e 13 traballadores. Foi requerida a participación do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias.
1: O Foro Galego de Inmigración de Santiago denuncia un atranco estrutural nas citas de estranxeiría debido á situación da comisaría santiaguesa tras o incendio declarado hai case tres meses. Din que é imposible conseguir unha cita e piden que se reforcen os servizos. Miguel Fernández, portavoz.
3: Por exemplo, as mulleres víctimas de violencia de xénero simplemente teñen que cambiar ali a tarxeta, pero claro, se non lle dan cita, pois poden quedar en situación irregular, quedan de feito. Entonces o que reclamamos un pouco é que que se tomen medidas para que a comisaría pueda funcionar nos trámites de transeiría pues con normalidade, ¿no? Que entendemos que ahora non está facendo, porque é moi complicado conseguir cita.
1: A Coruña mantén case 600 elementos contrarios á memoria democrática. 400 deles son placas directamente relacionados co franquismo. O goberno municipal convocou en febreiro a comisión encargada desta materia que de momento segue a espera.
4: De aí saíu o compromiso de comezar neste primeiro semestre do 2026 a retirada da simboloxía contraria á Lei Estatal de Memoria Democrática. Porén, máis de 100 rúas manteñen elementos ligados coa ditadura. O sociólogo Manuel Monge vende catalogalas e insiste en que aínda hai máis. Reitera que estamos ante unha cuestión de vontade política.
5: Non pode ser que o PSOE este reclamando por o Estado adiante que hai que retirar, a ver se o Partido Popular retira as placas franquistas, a ver se o Partido Popular retira as placas franquistas, e están predicando eso, e aparecen todos os medios de comunicación, e resulta que aquí Inés Reis es ni más ni menos que a vicepresidente da Federación Española de Municipios y Provincias. Es decir, teña que ser unha referencia para o PSOE, es decir, mire, nos queremos acabar con o resto franquismo e as placas, e aí está o exemplo da Coruña. Pero claro, o exemplo da Coruña é exactamente o contrario.
4: E lembra que noutros concellos socialistas, como en Vitoria, no País Vasco, a alcaldía vende comunicar a retirada de elementos franquistas en custo algún para veciñanza.
1: E o concello se denuncia impotencia ta falta de predisposición da xerencia do centro comercial Finisterrae, que pretende pechar os únicos cines da comarca tras 22 anos en activo.
4: A rexedora Margot Lamela sinala que xa deron todas as solucións posibles, mesmo asumir parte da débeda da empresa xestora dos cines, pero o que ven é unha decisión empresarial de non continuar.
6: Hai que mirar ingresos, hai que mirar gastos e hai que buscar unha solución. E se non quero continuar na xerencia, pois cadeise para poder continuarnos pois dándolle vida ao centro comercial, porque está ubicado nun sitio privilexiado donde o concello venen pois prácticamente todas as semanas interesándose por locais, pero o problema que lleva aí para atrás é a situación da xerencia.
4: Con todo, sinala que xa contactaron con outros operadores para a xestión deste cine, que ademais valoran ir pola vía xudicial. Teñen tamén apoio cidadá.
1: 8:58 minutos, nos deportes, José Manuel García, moi bo día.
7: Que tal, bo día? O Deportivo retrocede os postos de promoción. A vitoria do Almería ante o Mirandés no partido que pechou a xornada de Liga devolveu ao equipo coruñés o terceiro posto da clasificación a falta de 4 partidos para que acabe competición. Os coruñeses visitan este venres ás 8:30 Cádiz, onde se verán con dos vellos coñecidos, Lucas Pérez, o adestrador, e Manol Idiáquez. Ás 10:30 da mañá reanudan os adestramentos na primeira sesión da semana. Só traballaron a marxe David Mella e Stoichkov. Para o filial, que acabou a tempada co ascenso directo á Primeira Federación, o clube anunciou a ampliación do contrato do centrocampista Manu Ferreiro. Esta semana, a atención está centrada tamén no baloncesto. Un equipo da provincia retornará á máxima categoría. O Obradoiro depende de si mesmo. Se gaña o Guipúzcoa no Sar, será o que ascenda. Como xa non hai entradas, instalarase unha pantalla para que máis xareiros poidan seguir o partido que se disputa o venres ás 9:00 PM. O Básquet Coruña descansa nesta última xornada, aproveitaríase dunha posible derrota dos composteláns.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. O paro baixou no mes de abril un 2,07% e as afiliacións á Seguridade Social medraron ata 103.000. Malia iso, continúan inscritas nas oficinas de emprego 112.293 persoas. A Xunta destaca que foi o mellor mes de abril da serie histórica.
2: Pero os sindicatos suliñan que estamos ante datos conxunturais asentados nas contratacións propiciadas pola Semana Santa. Unha situación que, sinala Maica Bouza, de Comisión Sobreira, se repite demasiado en Galicia.
3: Cando non falamos de Semana Santa, falamos de Bran, falamos de Navidad, falamos de campañas de rebaixas, Black Fridays y similares, entonces bueno, resulta que temos contratación de temporada desde 12 meses do ano.
2: A meta de dos contratos asinados son fixos discontinuos. Dende a CIGA, Francisco González Sío reclama unha legislación laboral que corrixa estes desequilibrios.
4: Estamos falando de que tes un contrato indefinido, pero a túa situación de pobreza laboral e de dificultades non se solucionaron, e creo que eso non era o que se pedía antes da reforma do 21.
2: UGT reclama máis medios para sacar das listas os desempregados de longa duración, que en Galicia representan preto do 50% de quen busca traballo.
1: Na sesión de control no Parlamento Galego, protagonismo para a moción de censura que se debater hasta xoves no Concello de Lugo, con cruces de acusacións entre oposición e presidente da Xunta, unha sesión na que, ademais, Alfonso Rueda daba máis datos sobre a futura unidade de apoio para desburocratizar a atención primaria. Cruz Mato, boa tarde.
5: Boa tarde, achégase a data da moción e a crispación política segue en aumento. Esta mañá o líder socialista José Ramón Gómez Besteiro mesmo votaba man dos estatutos do PP para lembrar que contemplan como infracción empregar tránsfugas para cambiar maiorías. No medio do debate, acusacións cruzadas sobre a compraventa de vontades políticas. Escoitamos por esta orde a José Ramón Gómez Besteiro, Ana Pontón e Alfonso Rueda.
6: Asaltar os gobernos municipais cunha actitud vergoñenta que, créame, avergonza incluso a gran parte do seu electorado.
7: Porque mesmo están dispostos a utilizar recursos públicos para comprar a xente en esa moción de censura. E eso, señor Rueda, tamén é corrupción política.
8: Foron directamente a ameaza. A crispación, por suposto, é as ameazas e intentar meter medo nun exemplo de falta de respeto democrático total.
5: Tamén se falou sobre a situación da atención primaria tras o recente informe do Consello de Contas. Alfonso Rueda aproveitaba para anunciar que se vai crear esa unidade de central de apoio dotada de 50 profesionais para tentar reducir a carga administrativa dos sanitarios.
1: Gracias, Cruz. Ante o Parlamento concéntranse colectivos ecoloxistas e sectores productivos relacionados coas rías galegas, cadrando co debate dunha moción do BNG sobre a recuperación dos bancos marisqueiros afectados polos temporais.
2: Reclaman a Xunta a realización dun plan integral que aborde o declive da súa productividade durante estes últimos anos. Xaquín Rubido, voceiro.
9: Precisamos salvar as nosas rías do declive productivo e do deterioro ambiental. E para salvar os sectores productivos do mar de Galicia, precisamos un plan integral que aborde todos os aspectos que se entrerelacionan e que causan este declive productivo, esta caída en picado.
1: Os profesores do ensino concertado exixen da Xunta que se apliquen nos colexios e institutos as mesmas melloras anunciadas pros centros públicos.
2: Delegados dos seis sindicatos principais concentraronse hoxe en Santiago diante da Consellería de Educación, séntense ninguneados a pesar de que este corpo docente representa un terzo do ensino en Galicia. Piden homologación cos traballadores dos centros públicos. Tania Alonso, Comisión Sobreiras.
10: Entre o 27 ou 30% do alumnado de Galicia está matriculado en centros concertados, que están financiados ao 100% con fondos públicos. Polo tanto, o trato que ten que ter a concertada, evidentemente, ten que ser homóloga o que acontece no ensino público.
1: Manifestación tamén ante a Xunta de pensionistas de UGT Comisións, neste caso para reclamar melloras na atención á dependencia.
2: Concretamente, máis prazas en residencias públicas, porque aseguran son únicamente o 22% do total que en Galicia, e non o 76%, como sostén a Consellería de Política Social, que inclúe as de xestión privada.
1: E o sector do metal na provincia de Pontevedra, que emprega unhas 30.000 persoas, convoca 6 xornadas de folga para a falta de acordo na última reunión coa patronal. Tras 13 reunións en avances, o primeiro dos paros será o xoves, a folga continuará o 13, 14, 19, 20 e 21 de maio. Son algúns dos asuntos que trataremos ata as 2:30. Falaremos tamén de accidentes cardiovasculares, dos ictus e dunha proposta para dar a coñecer o rico patrimonio romántico que temos en Galicia. Nos deportes, o Deportivo retrocede os postos de promoción, o Celta estará pendente pola noite do seu próximo rival na Liga, o Atlético de Madrid, que se xoga o pase a final da Champions. No tempo, inestabilidade, chubascos intermitentes e temperaturas sen cambios. Imos xa coa información máis cercana.
0: Thank you. Radio Nacional de España. A Coruña.
11: Que tal? Moi boa tarde. A Consellería de Industria sacará a concursos dereitos mineiros das minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. O seto de polémica polos seus impactos ambientais e coas concesións caducadas.
1: Así o anunciou esta mañá no Parlamento a conselleira María Jesús Lorenzana. Considera que Galicia ten unha oportunidade que non pode ser ignorada porque alberga 18 dos 24 materiais que a Unión Europea declarou como críticos. Tras o concurso aberto o pasado ano, neste exercicio agardan atraer operadores con solvencia técnica e financiera para outra xeira de concesións caducadas e confirma que nese listado estarán a mina de ouro de Corcoesto, a de Wolfram de Sanfins e outra en Santa Comba.
12: Así, no próximo concurso mineiro incluiránse os dereitos dos grupos mineiros de Corcoesto, 3 dereitos mineiros, en Cabana de Bergantiños, Ponceceso e Coristanco para ouro e para ferro, mina de Sanfins en Lousame para Wolframio e Estaño e mina de Santa Comba en Santa Comba, Coristanco e Cabana de Bergantiños para Wolframio.
1: Entre todas las provincias irán a concurso un centro de dereitos mineiros que permitirían crear hasta 250 empregos.
11: O paro baixou na provincia da Coruña un 2%. No mes de abril 901 persoas saíron das listas de inscritos nas oficinas.
1: A nosa foi a provincia que gañou máis afiliados á Seguridade Social o mes pasado en relación a marzo. Conta cunha media de case 3.500 afiliados máis. Con todo, os sindicatos subliñan que esta creación de empregos se sostén en sectores como a hostelería e denuncian un abuso dos contratos fixos discontinuos. Francisco González Sío de Ciga.
13: E a provincia da Coruña, bueno, creo que é o paradigma desto. Necesita sí ou sí a instalación de novas industrias, porque senón, pois, cada vez sucede algo insólito, non? Creamos emprego, pero cada vez hai máis persoas que non chegan ao salario mínimo nos seus ingresos anuais, cada vez hai máis traballadores pobres, e resulta que tendo emprego, pois non somos capaces de salir de unha situación de penuria.
1: 44.250 persoas continúan como demandantes de emprego nas oficinas da provincia da Coruña.
11: As ampas de varios centros da provincia da Coruña súmanse á protesta convocada en toda Galicia pola comunidade educativa para mañá mércores en defensa da ensinanza pública e contra o desleixo da Consellería de Educación.
1: Unha delas é a ampa do CEIP de prácticas, ubicado na cidade herculina e que leva 2 anos protestando polo deficiente estado do edificio histórico no que se atopa. Cristina Novoa, portavoz.
14: A día de hoxe temos un cole no que o chan se afunde. Temos un cole no que salen champiñóns, non son humidades, realmente salen champiñóns nas portas, uns problemas de humidades tremendos, e bueno, como en todos os coles, pois falta de profesorado especialista, que non é suficiente.
1: A protesta está apoiada pola Federación de Ampas da Provincia. No caso da Coruña, a marcha comezará ás 6:00 PM dende a Praza 4 Camiños e rematará no Obelisco.
11: O PP da Coruña denuncia o recorte de máis de 1.000 prazas e a falta de inclusión real nos campamentos municipais. A popular Rosalía López sinala que nos campamentos de mocedade dirixidos a menores entre 12 e 17 anos só poden participar mozos se cumpren certas condicións que consideran insustas.
15: Ademais, só rapaces cun grau de discapacidade igual ou inferior ao 33% poderán recibir os apoios persoais necesarios. Isto non é inclusión, isto é selección. Unha selección que exclúe a moitos rapaces e nin sequera permitirlles intentalo.
11: En plena negociación entre a ENA e as distintas administracións para captar novas rutas para os 3 aeroportos galegos, a alcaldesa da Coruña agarda que non se prioricen unhas cidades sobre outras, Inés Rei.
16: Que non priorice un aeroporto sobre outros, sino que haga que los 3 aeroportos sean realmente competitivos e evitar la fuga de pasajeros hacia outros lugares como o Porto.
11: E o máximo responsable da Dirección Xeral de Tráfico participou esta mañá na Coruña nunha xornada sobre peóns e seguridade viaria. Pere Navarro chamou a reflexionar sobre a elevada cifra de atropelos e instou as cidades a tomar medidas para mellorar a mobilidade e calmar o tráfico.
17: Insisto, 1 de cada 10 en carretera fallece por atropello. E en la ciudad, la mitad de los fallecidos en las ciudades, casi la mitad, son peatones. Es el tema de atropellos, ¿eh? Atropello, gente mayor y demás.
11: E volven ás festas da Ascensión do 12 ao 17 de maio. O Concello de Santiago adiantouse parte do programa deste ano. Tansugueiras Mondra e Alba Rechen cabezan o cartel. As cantareiras serán as encargadas de abrir estas festas. Unha cita que se antoxa moi especial porque, entre outras cousas, presentarán o seu novo disco. Mondra actuará o día grande o día 14. Ademais, hai bancas e atraccións, incluída a Nora Grande, estarán operativas a dende este venres ata o 25 de maio. Así despedimos. Agora continúan o programa Mediodía Galicia.
0: mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
5: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Día chuvioso este martes en case toda Galicia. Hoxe coñecíamos os datos de emprego do mes de abril que reflicten boas novas, unha baixada do paro. Todo nunha mañá na que xa sabemos as novas bandeiras azuis nas nosas praias. Sanxenxo encabeza a listaxe nacional, a nosa comunidade é a terceira na clasificación con máis distincións pola calidade dos areais. E vaisa chegando a Semana das Letras Galegas. Hoxe en Compostela quedou inaugurada a mostra As Voces de Begoña Caamaño no Colexio de Fonseca. Ademais, en Vigo presentouse unha nova edición do Concerto das Letras que terá a Uxía Senlle como protagonista, amiga íntima de Caamaño. Será o sábado 16. A partir das 2:10, todos os detalles que nos deixa a actualidade do día. Antes, nos vindeiros minutos, achegámonos a Vigo para falar da prevención dunha enfermidade causante de alta mortalidade en Galicia. Falamos de accidentes cardiovasculares, en concreto do ictus, que é unha das principais causas de mortalidade e discapacidade. Cada ano registranse en España 120.000 novos casos deste episodio, que é a primeira causa de morte en mulleres e a terceira en homes. Para coñecer os factores de risco e novos tratamentos para abordar o ictus, imos ata o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ali está Aitana Vidal. Moi boa tarde.
18: Que tal? Boa tarde, Andrea. Sí, estou acompañada polo neurólogo Pablo Vicente Alba. Tamén é investigador e participa en estudos de novos fármacos para este tipo de accidentes cardiovasculares. Hola, Pablo. Que tal? Moitas gracias por atendernos.
19: Hola, buenas tardes a todos.
18: Pois explícanos, cando falamos de ictus, todos pensamos na importancia, non, de actuar canto antes para evitar danos maiores. Recórdanos, Pablo, como recoñecer este episodio, a que síntomas temos que prestar atención.
19: Vale, bien. En cuanto al ictus, lo más importante es entender que el ictus se presenta de forma brusca. Entonces, es cualquier síntoma brusco puede ser un ictus hasta que se muestre lo contrario. Y los síntomas más habituales en el ictus son o bien la pérdida de fuerza, la alteración de la sensibilidad, un trastorno visual, o bien la pérdida de equilibrio o la pérdida de la posibilidad de caminar. Es más, de hecho, hay diferentes escalas para identificar los ictus. Aquí en el Sergas usamos la de, seguro que la conocéis, la de fuerza falafaciana, las tres Fs, que hace referencia a fuerza, que es a la pérdida de fuerza que produce el ictus, faciana a la alteración, a la simetría en la cara, a la parálisis facial, y a la fala, que es al trastorno del habla que puede producir. Lo más importante es el inicio brusco, que es lo que marca la sospecha de un ictus.
18: O tempo euro, que hai que facer se vemos unha persoa que presenta esos síntomas?
19: Bueno, aí, sin lugar a duda, si sospechamos ou la mínima sospecha de que pueda ser un ictus, hai que alertar al 061 para que sean ellos los que lleven la situación y valoren pues, si esa posibilidad es real y poner todos los medios posibles para que ese paciente sea trasladado al hospital para darle la asistencia más precoz posible.
18: ¿Qué factores de riesgo? ¿Hay factores que nos pueden desencadenar este tipo de accidentes cardiovasculares o es cuestión de sorte?
19: No, sí, hay factores de riesgo más que conocidos. Generalmente los dividimos en dos grupos, los factores que decimos que son modificables y no modificables. Por un lado, los no modificables pues sería la edad, el género o la raza de la persona, y los modificables pues son las enfermedades que más habitualmente se relacionan con el ictus, que es la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipemia, es decir, el colesterol, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y el estilo de vida, entre otros.
5: Aitana, eu quería preguntar yo noso convidado polas probabilidades de que se repita o episodio de ictus nas persoas que xa tiveron previamente un.
19: Vale, los pacientes que tienen un ictus en las primeras horas y en los primeros días tienen un riesgo de recurrencia por el propio ictus que ha tenido, ¿vale? Y luego hay un riesgo de recurrencia posterior a esto, que es las días, semanas y meses o año después del ictus, que eso ya depende un poco de la causa que haya motivado el ictus. Y para eso ponemos tratamientos específicos preventivos para disminuir esta probabilidad de que pueda recurrir el ictus.
5: ¿Hay avances en esos tratamientos para evitar la repetición de ictus?
19: Sí, hay diferentes ensayos en marcha. Nosotros, bueno, hemos participado en alguno de ellos, en fármacos específicos que eviten la formación de trombos, como son los fármacos anticoagulantes. También hemos participado, bueno, estamos pendientes de participar en fármacos que administramos en las primeras horas del ictus para hacer que la sangre sea completamente líquida para deshacer los trombos o los trombos que puedan haber en este caso en el cerebro del paciente. Incluso estamos, de hecho ya hemos participado en otro estudio, que eran fármacos más bien enfocados a disminuir el daño producido por el ictus, para que una vez que se ha producido el ictus, este daño sea el mínimo posible y que la recuperación sea la mejor posible para el paciente.
20: ¿En qué fase están os ensaios? ¿Hay esperanza de que os fármacos poidan aplicarse en un corto plazo?
19: Bueno, establecer tiempos aquí no sabría deciros porque esa información yo no la tengo, pero sí que es verdad que lo que pensamos que parte de estos fármacos están a poco de salir, yo creo. No creo que tarde mucho porque no solo es uno, son varios fármacos que están en marcha en cuanto a esto.
18: Antes falábamos de esos factores de riesgo, sabemos que as mulleres afectan, teñen máis posibilidades de ter un ictus. ¿Hay alguna explicación para iso?
19: Bueno, hay diferentes hipótesis, pero yo creo que de las más la más habitual es la relación que vemos con la menstruación y la menopausia. Es decir, en esos años donde la edad fértil de las mujeres, mientras mantienen la menstruación, están protegidas, tienen un menor riesgo que los hombres. En ese rango de edad, los hombres tienen mayor riesgo de ictus, pero una vez que pasan a la menopausia, el riesgo se equipara o incluso es mayor que los hombres. Y aún así, también hay que tener en cuenta que la esperanza de vida de las mujeres es mayor que la de los hombres, con lo que a más edad, más exposición, mayor riesgo de tener un ictus.
18: Cando falábamos dos riscos, tamén falabas de que hai moitos prevíbles, que se poden prever, non? Entre eles, supoño que está o estilo de vida saudable, claro.
19: Eso es. Está más que demostrado que una dieta saludable, como es la dieta mediterránea, que es la que ha demostrado ser la mejor dieta en cuanto a la prevención de, ya no solo de ictus, sino hablamos de fenómenos cardiovasculares, cerebrovasculares y demás, disminuye el riesgo de los mismos y luego el ejercicio. Claro, ahí ya es más individual, depende de cada persona. Hay personas que puedan hacer mayor o menos ejercicio, pero al menos caminar es lo que ha demostrado que, y hay evidencia que disminuye la probabilidad, caminar al menos pues un par de horas al día a un ritmo pues lo que el paciente pueda hacer y de forma constante.
20: Al final, vida activa e vida saudable, ¿no? Podemos resumirlo así. Pues Pablo
19: Eso
20: Vicente
19: es.
20: Alba, neurólogo en Vigo, moitas grazas por atendernos hoxe en Radio Nacional, por falarnos sobre a prevención do ictus, que é tan importante para diminuir o número de casos. Grazas a Aitana Vidal, desde o Álvaro Cunqueiro de Vigo.
18: Grazas, Andrea, un saúdo.
19: Muchas gracias.
20: Unha e 47 minutos, continuamos neste Mediodía Galicia. Música da Galicia medieval que nos leva ao Códice Calistino e a arte románica con fonda presenza no noso territorio. Hoxe traemos unha nova oportunidade para achegarse ao patrimonio. Galicia conserva preto dun milleiro de testemunhos do románico. Repártense por toda a comunidade, camiños, preto da costa, ladeiras, en mosteiros, catedrais. E para que os descubra o gran público, chega o proxecto Redescubre o Románico, da man da Fundación de Santa María la Real e Redeia. Hoxe presentábano en Compostela, Fátima Rodríguez.
1: Que o románico é unha parte esencial da nosa identidade, Andrea, co objetivo de facer que o patrimonio sexa máis atractivo para a cidadanía e poder divulgar para un público xeralista, chega este proxecto que organizan desde este mes coloquios, podcast e visitas guiadas. Susana López, coordinadora de proxectos culturais da Fundación Santa María la Real.
21: Venimos a presentar Redescubre el Románico. Decimos redescubre, pero en realidad el románico está descubierto y está estudiado. Entonces ahora tenemos un nuevo objetivo, que es ampliar esta visión del románico y acercarla un poco más a la sociedad. Cuando hablamos de este objetivo acerca del románico, pues ya lo habéis comentado antes, al final vamos a trabajar en hacerlo mucho más accesible, mucho más divulgativo y mucho más atractivo a la ciudadanía.
1: A primeira parada será o día 20 cun seminario da man dos historiadores Ramón Izquierdo e Victoriano Nodar. O día seguinte, visita gratuita.
21: El 20 de maio será en Santiago de Compostela, en horario de tarde, e además contaremos con dos historiadores de aquí, del territorio, que son Ramón Izquierdo Peiró, del Museo Catedral de Santiago, e tamén con Victoriano Nodar Fernández, que ambos harán pues, unha introducción al románico gallego. Y al día siguiente, el día 21 por la mañana, Victoriano Nodar realizará una visita a Santa María de Sar. Y todas estas actividades tienen un carácter gratuito y accesible para todos. Lo único que requerirán de una pequeña inscripción previa que ya está habilitada en la página web de Redescubre el Románico Galicia.
1: Las actividades no serán solo en Santiago, también en Ourense, la Manda Academia Galega de Belas Artes, e incluye una sección en línea para todos los que desde casa quieran descubrir esta parte fundamental de la historia de arte.
21: Por eso, este proyecto Redescubre el Románico pretende acercar, hacer accesible a la gente que quiera descubrir, que quiera investigar y que quiera explorar el románico, independientemente de que sean historiadores o independientemente de que tengan conocimientos previos en cuanto al románico o no. Y para ello, hablando también de la dispersión del territorio, sabemos que estas actividades presenciales, pues muchas veces, o por el tiempo, o por el día a día, o por la dispersión territorial, no podemos acercarnos. Entonces, hemos querido elaborar este curso online y gratuito, que es el MOOC de Redescubre el Románico de Galicia, que estará disponible a partir del 18 de mayo y serán tres cursos divididos que se irán lanzando en la plataforma de Udemy. Hemos elegido esta plataforma porque es una plataforma gratuita y de acceso libre también.
1: Os podcasts especializados no románico estarán nas plataformas de audio de libre acceso e tamén se dá acceso á Enciclopedia do Románico, unha obra que recolle décadas de investigacións. Pódese consultar, Andrea, na web románicodigital.com.
3: Pois aí queda toda esa información, unha oportunidade para chegarse a unha parte fundamental da arte galega e da nosa identidade. Grazas, Fátima. Quenda xa para os deportes. José Manuel García, moi boa tarde.
4: Que tal? Moi boas tardes, Andrea.
3: O Deportivo retrocede a postos de promoción e o Celta estará pendente pola noite do seu próximo rival na Liga, o Atlético de Madrid, que se xoga o pase a final da Champions.
4: Si, o Almería non fallou, derrotou ao Mirandés no partido que pechou a xornada de Liga e devolve ao equipo coruñés ao terceiro posto da clasificación a falta de 4 encontros para que acabe a competición en segunda división. Os coruñeses visitan este venres o Cádiz, que está en perigo de descenso, onde se verán con dous bellos coñecidos, Lucas Pérez e o adestrador Imanol Idiáquez. Para o filial, que acabou a tempada co ascenso directo á Primeira Federación, o clube anunciou a ampliación de contrato do centrocampista Manu Ferreiro. Como decías, o Celta ten hoxe a segunda xornada de descanso, mañá reanuda os adestramentos para preparar o partido do sábado en Madrid contra o Atlético de Madrid. E hoxe pola noite, a partir das 9, estará pendente de Londres, porque ali o Atlético se xoga fronte ao Arsenal o pase a final da Champions. Noticias tamén nas Celtas, o equipo feminino. O clube anuncia que a adestradora Vicky Vázquez pasará a desempeñar outras funcións na estrutura do equipo e busca a outra persoa para dirixir o clube en Segunda Federación. Nesta categoría, por certo, está tamén o filial do Deportivo e podría competir o Victoria Coruñés se non perde o domingo na última xornada de Liga.
3: Esta próxima fin de semana xa comeza a fase de ascenso á Primeira Federación e temos dous equipos galegos.
4: Si, son Unión Deportiva Ourense e Coruxo. Xa coñecen os seus próximos rivais, os primeiros rivais. Os das Burgas enfrontaránse aos Reus, os vigueses ao Atlético Baleares. O presidente dos Ourensáns, Javier Orbán, contento coa marcha do equipo, agarda agora ter detrás nesta fase que comeza o domingo a toda a cidade.
22: Creo que o Reus pois, é un aliciente máis. Creo que é unha gran entidade que ten detrás un montón de xeadeiros e xeadeiras igual que nós. Non vai xogar o Ourense, senón que vai xogar a cidade de Ourense. Imos xogalo todos e esperemos disfrutar moitísimo desa festa de que acuda o maior número de persoas posibles, os nosos 2.200 xeadeiros e todas aquelas e aqueles que se queiran sumar e nada máis disfrutaremos hasta o final.
4: Despois de renacer das cinzas, a Unión busca competir na terceira categoría do fútbol.
22: É un paso máis, un aprendizaxe maior, tras estes 12 anos. Para nós estar aquí hoxe é un premio, o colofón a unha fantástica tempada.
4: A Unión Deportiva Ourense xoga o partido de volta no Couto, o Coruxo pola contra, como quedou de último clasificado. Nos postos que dan acceso á promoción empezan a casa.
3: Deixamos o fútbol porque segue por terras galegas a Volta Ciclista España femenina.
4: E a etapa de hoxe rematará sobre as 3:30 da tarde, máis ou menos, na Coruña. Poden seguir o final desta terceira tirada por Teledeporte. As corredoras sairon de Padrón e percorrerán en total 121 kilómetros, prevese unha chegada en grupo porque non hai dificultades de montaña nesta etapa. A cuarta das sete das que consta a carreira tamén se vai disputar en Galicia mañá. Sairá de Monforte para rematar a poca distancia, antes de Ulla.
20: Recollemos agora o profundo malestar en Vigo entre as persoas que practican o atletismo e os afeccionados polo peche das instalacións de Balaídos, que será un mes.
4: As pistas pecharon onte. Non está previsto que reabran ata o 5 de xuño. O motivo oficial, o arranxo da bancada. Os que practican este deporte en Balaídos recoñecen que o estado das instalacións sí é moi deficiente, que necesitan arranxos, pero están en desacordo coas datas escollidas. José Ángel Xerantes é presidente do Celta de Atletismo.
6: Estas obras estaban previstas para facelas no mes de agosto, a fecha lógica. En agosto cerran as pistas e ali faz as obras que hai que facer. Claro, ao final deciden que aquí se van a facer o tema das Forzas Armadas, unha demostración ali de cabalos, cans, non sei que cousa máis. Entón, é cando se poñen a arreglar a grada. Claro, a grada está, igual que toda a instalación, totalmente bella, abandonada.
4: Xerante sinala que a medida do Concello pon en risco final da tempada para os equipos que adestran a diario ali, cree que se fai no peor momento posible.
6: Isto é a peor época da temporada. Por exemplo, o Celta, que está en primeira división, ten un encontro o día 15 en un Córdoba e outro en Madrid da Liga Nacional.
4: En Balaídos adestran uns 800 deportistas que agora buscan outros espazos, incluso lonxe da cidade, coa conseguinte molestia.
6: Repartirnos por donde podamos. Un entrenador de lanzamientos vai ir a Vila Nova de Cerveira, a Portugal. Outra xente vai a ir ao Cubi, á universidade, a pista que hai na universidade. Pero ali podes facer algunhas probas, outras non. Algúns van a ir ao Icebi,

0: entre a Federación Galega e a Confederación Hidrográfica do Miño Sil.
1: E que a entidade con competencia sobre os ríos ourensáns prohibiu unha proba prevista para este pasado domingo no Encoro das Conchas, no Concello de Muiños, a causa que alega a contaminación da auga. A Confederación advirte dos altos niveis de clorofila na auga do Encoro. Dende a Federación de Piragüismo lembran que é unha proba de navegación, que non hai ningún nivel de alerta activado. O presidente José Alfredo Bea García critica a decisión e ademais a escasa marxe coa que se lles comunicou cando os equipos xa tiñan comprometidos os desplazamentos e as reservas.
2: Anularona sin datos absolutamente ningún, e nin siquera hai prealerta, ni alerta nivel 1, ni haber nin 2, nin 3. É dicir, que entendemos que dunha maneira arbitraria puxeron a venda antes de ter a ferida. Eso entendemos que en dereito non se actúa así.
1: Bea García lamenta o dano ao deporte náutico na provincia.
2: Parece ser que o deporte náutico molesta en Ourense, e nos entendemos que é unha riqueza Ourense, cos seus pantanos e seu río Miño, e que ten que tamén os seus cidadanos disfrutar da práctica deportiva que está declarada, e repetirei mil veces, de interés público, que xa non sei o que é interés público neste país, porque parece que somos, perdonando a expresión, as últimas monas.
1: A proba suspendida, Andrea, tiña ámbito galego.
0: Grazas, Xosé Manuel García, cos deportes. E xa coñecemos os concertos centrais da Ascensión, que se celebra a semana que ven en Compostela.

en Xugueiras se abrirán as festas da Ascensión o día 12, un concerto no que Aida Tarrío, Isabela e Olaia Maneiro presentarán o seu último disco. Máis música en galego na Ascensión con Mondra será o día grande, o xoves 14, festivo local en Santiago. En o programa da Ascensión tamén figura a ex participante de Operación Triunfo, Alba Reche.

0: In the Stars, el último sencillo de esta banda británica con más de 6 décadas de historia. Han anunciado además la fecha de publicación del nuevo disco, el 10 de julio. Por el momento no avanzan si habrá gira, la de este año por Europa ya fue cancelada. 7:04, 6:04 en Canarias. Noticias de su comunidad.
1: En Galicia seguimos pendientes da investigación a Bertano Carballiño para saber se a caída dunha muller dun terceiro piso responde a un novo caso de violencia de xénero. O seu home foi detido e a muller atópase grave, fora de perigo, no Hospital de Ourense. Desde o Concello do Carballiño confirman que se trata dun matrimonio con antecedentes no sistema Bioxén.
2: Trátase dun matrimonio que xa parece ser que, bueno, xa ten máis veces pois, a policía, en este caso Bioxén, tido que actuar.
1: Escoitamos a Alberto Alvarellos, concelleiro de Seguridade Cidadá do Carballiño, e a Consellería de Industria sacará neste exercicio a concurso os dereitos mineiros das minas de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba, obxecto da polémica polos seus impactos ambientais e coas concesións caducadas. Así o anunciou no Parlamento a conselleira María Jesús Lorenzana.
3: Estas explotacións poderían chegar a pôr en valor recursos naturais por un valor próximo a 7.000 millóns de euros, coa mobilización de 200 millóns de investimento directo e a creación de máis de 250 empregos directos e 750 empregos indirectos.
1: Reclamación este martes dos profesores.